0: Probleme, že urečujem a gregre kráče, môj kde vej karejšie, ale gregorie, medzi, is the bom. Gaat over voetbal, hè? Messi, is the bom.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio NL.